0: ممالک کے ساتھ تعاون کو مضبوط کرنے کے بھارت کے عہد کو مزید تقویت دے گا۔ سلوواک جمہوریہ کے براٹسلاوا سے سی ایم پلو رتسی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج دہرادون کی انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا جائزہ لیں گی۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی اہمیت کی حامل رہے گی کیونکہ پہلی مرتبہ خواتین کیڈٹس مرد کیڈٹس کے ساتھ مارچ کریں گی۔ اس عظیم و شان تقریب میں 500 سے زیادہ مرد اور خواتین کیڈٹس بھارتی فوج میں افسر کے طور پر کمیشن لینے کے لیے آخری قدم اٹھائیں گے۔ انڈین ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ محض ایک فوجی روایت نہیں ہوتی بلکہ یہ ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار نوجوان افسران کے نئے سفر کے آغاز کی علامت بھی ہوتی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کو پروازوں کے لگاتار 3 کامیاب تجربوں پر مبارکباد دی ہے، جس سے زیادہ دوری کے بیلسٹک میزائل اور اوسط دوری والے بحری جہاز شکن صلاحیت پر وار کرنے والے کثیر سطحی دفاعی نظام کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ ان تجربوں سے بھارت ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے جن کے پاس بین بر اعظمی بیلسٹک میزائل تک بیلسٹک میزائلوں کو کام میں لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی آر ڈی او نے اہم ٹیکنالوجی کے ساتھ کامیابی کا اظہار کیا ہے، جس سے دشمن کی طرف سے مختلف خطروں سے نمٹنے والی ملک کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجربے میں کثیر سطحی والی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت اور دشمن کے ہتھیاروں کو فضا میں ہی کامیابی کے ساتھ مار گرانے کی نمائش کی گئی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ نظام میزائلوں کے ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تازہ ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کرایا جن میں 3 بھارتی ملاحوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان کے ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ایم ٹی سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے۔ یہ حملے نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں۔ بحری جہاز کے حملے میں 24 بھارتی شامل تھے، جن میں سے 21 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ دیگر 3 ملا پہلے لاپتہ قرار دیے گئے اور بعد میں ان کی موت کی تصدیق ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے واشنگٹن کے ساتھ اپنا سخت احتجاج درج کرایا اور نئی دلی میں امریکہ کے شاز ڈی افیئرز کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے شہری جہاز رانی کے خلاف جان لیوا طاقت کے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر حملے بین الاقوامی بحری تجارت کی سیفٹی، سلامتی اور استحکام کی اہمیت کو کم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا تھا کہ عملے کے بھارتی افراد کو لے جا رہے مرچنٹ جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جانے چاہیے۔ جناب جیسوال نے خطے میں امن و استحکام کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کی اپیل کی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس اور بنگلہ دیش کی بارڈر گارڈ بنگلہ دیش کے درمیان نئی دلی کے بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر میں 8 سے 11 جون تک ڈائریکٹر جنرل سطح کی 57ویں بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس نے سرحد کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور سرحدی سلامتی اور سرحدی انتظام سے متعلق باہمی تشویش کے موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔ کانفرنس کے دوران فریقین تال میل پر مبنی گشت، چوکسی بڑھانے، حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور سرحد پار جرائم نیٹورکس کے خلاف مشترکہ کوششوں کو تیز کرنے سے متفق ہو گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران سودیشی طرز کے میزائل نظام کی غیر معمولی کارکردگی سے بھارتی دفاعی تحقیق اور تیاری ایکو نظام کی بڑھتی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر دفاع نے حیدرآباد کے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل کمپلیکس کے حصے کے طور پر ڈی آر ڈی او ڈی آر ڈی ایل میں جدید ترین ہتھیاروں کے نظام کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ڈی آر ڈی او کی جانب سے تیار کردہ نظام جیسے آکاش اور برہموز نے عالمی دفاعی ٹیکنالوجی ایکو نظام میں مقابلہ آرائی کی بھارتی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
2: آزادی کے بعد کچھ ایسے پرنسلی اسٹیٹس تھے جن کے شاسک بھارت میں آنے سے منع کر رہے۔ شروعات میں سردار پٹیل نے بات چیت کے مادھیم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات چیت سے حل نہیں نکلا تو انہوں نے بل پوربک ان پرنسلی اسٹیٹس کا بھارت میں ولے کرایا۔ ہماری سرکار بھی اسی نیت پر چل رہی ہے۔ آپریشن سندور سے ہم نے دنیا کو بتا دیا، شانتی اور سدبھاونا کی بھاشا نہیں سمجھنے والے لوگوں کو ہم اسی کی بھاشا میں جواب دینا جانتے ہیں جو ان کی عادت ہے۔
1: وزیر دفاع نے تیزی سے بڑھتی عالمی غیر یقینی

0: صورتحال اور ارتقا پذیر جنگی حربوں کی نوعیت کے پس منظر میں قومی سلامتی مفادات کی حفاظت کے لیے لچکداریت اور جنگ سے باز رکھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک وسیع تر نیوکلیائی معاہدے کے طور پر ایران میں نیوکلیائی تعاون کے سول پروگرام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ایران اپنے وہ بنیادی ڈھانچہ منہدم کر دے جس سے وہ نیوکلیائی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یہ وضاحت کل ایک سینئر انتظامی افسر نے کی، جس میں ایک مجوزہ امریکہ ایران نیوکلیائی معاہدے کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ افسر نے بتایا کہ اس معاہدے پر محض چند روز میں ہی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ریلوے ریکروٹمنٹ بورڈ آر آر بی کے تقررات سے متعلق طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ریلویز کے سینئر افسران کے ساتھ کل اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ کے دوران جناب ویشنو نے زیادہ شفاف، درست اور ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے محکمہ جاتی امتحانات کی کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ سی بی ٹی موڈ کی جانب منتقلی کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ تقررات کے عمل کو تیز رفتار، مؤثر اور امیدواروں کے لیے آسان بنانے کے لیے اور زیادہ ٹیبلٹ پر مبنی امتحانات متعارف کرائے جانے چاہیے۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں پچھلے 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس اصولوں کے تحت قابل ذکر تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے عنوان سے ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ملک کے ثقافتی ورثے کو مستحکم بنانے اور اس کا جشن منانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں بھارت کا ثقافتی سفر کافی تیز رفتار رہا اور یہ سفر بھارت کی روایتوں سے وابستہ نیز دنیا کے لیے قابل دید ہے۔ کاشی وشوناتھ راہداری مہاکال لوک پروجیکٹ، ماں کامکھیا مندر کی تجدید، جونا سومناتھ مندر کی تعمیر نو اور ایودھیا میں رام مندر کا قیام مودی حکومت کے قابل ذکر اقدامات ہیں۔ ان میں ایک قدم میوزیم گرانٹ اسکیم اور ثقافتی کا کارکردگی نیز پیداوار سے متعلق گرانٹ اسکیم بھی ہے۔ ان اسکیموں سے بھارت کے تہذیبی ورثے کو تحفظ دینے میں مدد ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی تخلیق اور سماج کے نچلے طبقے کی اس میں شرکت قابل ذکر ہے۔ ڈرامے سے وابستہ یونین سورکھائمبم سرت چندر نے حکومت کے تئیں اظہار تشکر کیا کہ اس نے بڑے مالی فریم ورک کے ذریعے خطے کے فنون لطیفہ کو مزید مستحکم بنایا۔ آج بھارت کی یہ مالا مال ثقافت نہ صرف ملک میں اپنے جلوے بکھیر رہی ہے بلکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ نیوز ڈیسک سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بیڈمنٹن میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں آج سڈنی میں بھارت کی پی وی سندھو کا مقابلہ عالمی چیمپئن جاپان کی اکانے یاماگوچی سے ہوگا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ نے پیراگوئے کو 4-1 سے ہرا دیا۔ میچ کی شروعات سے امریکہ مقابلے پر حاوی رہا۔ کھیل شروع ہونے کے صرف 6 منٹ بعد پیراگوئے کے کھلاڑی ڈیمیان بوبورڈویلا نے غلطی سے اپنے ہی گول پوسٹ میں گول کر دیا۔ کچھ دیر بعد پیراگوئے کے ڈیفینڈر جوس کیسیرس کو ہارڈ فاؤل کی بنا پر یلو کارڈ دے دیا گیا۔ اس سے پہلے مشترکہ میزبان کینیڈا اور بوسنیا ہرزیگووینیا کا میچ 1-1 کی برابری پر ختم ہوا۔ کینیڈا کی جانب سے سائل لیرین نے جبکہ بوسنیا کی جانب سے جوو لوسک نے 1-1 گول کیے۔ اس کے نتیجے میں کینیڈا نے فٹ بال عالمی کپ کا پہلا پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
2: شکریہ ضمیر۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بحر عمان میں احتیاطی بحری جہاز پر امریکی حملے میں 3 بھارتی جہازرانوں کی موت پر ذات خارجہ کی جانب سے احتیاط درج کرانے کے لیے امریکی ناظم الامور کو طلب کیے جانے سے متعلق خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ذات خارجہ نے انہیں اپنا ہرمز میں بھارتی شہریوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بھارت کے خدشات سے آگاہ کیا۔ انقلاب نے کانگریس کی لیڈر میناکشی نٹراجن کی راجیہ سبھا نامزدگی کو مسترد کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر عرضی کو خارج کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ عدالت نے اس طرح کی درخواستوں پر سماعت نہ کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی مداخلت سے انکار کر دیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے گلوبل کنورجنس فار گروتھ سمٹ کی ورچوئل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جغرافیائی سیاسی تنازعات کا سب سے زیادہ منفی اثر ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈی آر ڈی او نے کثیر سطحی بیلسٹک میزائل دفاعی صلاحیت کے اظہار کے لیے لگاتار 3 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تیل جہاز

0: افراد کے مابین تجسس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ برادری میں تیاریاں جاری ہیں اور راجدھانی کے شہر براتیسلاوا میں بھارت اور سلواکیا کے قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پچھلے 5 سال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان سفر اور تبادلوں میں نمایاں اضافے کی وجہ سے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے۔ وسطی یورپ میں براتیسلاوا کا جائے مقام بھارت کے ساتھ سیاحتی روابط کو مستحکم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ توقع ہے کہ عوام سے عوام کے تعلقات میں نئی تحریک پیدا کرے گا اور بھارت سلواک جمہوریہ کے درمیان سیاحت اور باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا۔ براتیسلاوا سے آکاش وانی کے لیے سمیتی پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: بھارتی فضائیہ کا ایک AN-32 ٹرانسپورٹ طیارہ آج صبح معمول کی ایک پرواز کے دوران آسام میں جورہاٹ فضائی اسٹیشن پر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس میں فضائی عملے کے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسکواڈرن لیڈر پرشانت سنگھ، فلائٹ لیفٹیننٹ شبھم کمار، سرجنٹ جتیندر شرما، اگنی ویر وایو کھیما رام کماوت اور اگنی ویر وایو دانش عالم نے فرض نبھاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بھارتی فضائیہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔ بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں منعقدہ 5 روزہ برکس زرعی کانفرنس آج کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر اندور اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں خوراک کی یقینی فراہمی، کسانوں کی بہبود، ماحولیات کی موافق کاشتکاری، زرعی تجارت اور ڈیجیٹل زراعت سے متعلق اہم فیصلوں کو اجاگر کیا گیا۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ برکس ممالک دنیا کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں اور عالمی زرعی پیداوار میں ان کا حصہ تقریباً 42% ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندور اعلامیہ صرف ایک دستاویز نہیں بلکہ برکس ملکوں کے مشترکہ عزم اور اجتماعی ذمہ داری کا مظہر ہے۔ کانفرنس کے دوران 4 نئے ادارہ جاتی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ پہلے اقدام کے تحت قدرتی اور پائیدار کاشتکاری پر مشترکہ تحقیق کے لیے مہارت کے مراکز کا نیٹورک قائم کیا جائے گا، جس میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارمنگ سسٹم ریسرچ کلیدی رول ادا کرے گا۔ دوسرے اقدام کے تحت مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو کاشتکاری میں متعارف کرانے کے لیے برکس ڈیجیٹل ایگریکلچر نیٹورک قائم کرنا شامل ہے، جس میں IIT دلی تعاون کرے گا۔ تیسرے اقدام کے تحت بیجوں سے متعلق کسانوں کے حقوق کے تحفظ اور بیجوں کے روایتی اقسام کے تحفظ کے لیے ایک عالمی فورم قائم کیا جائے گا۔ چوتھے اقدام کے تحت رکن ممالک کے درمیان زرعی معلومات اور جینیاتی وسائل کے اشتراک کے خاطر برکس ایگری اینڈ نیٹورک قائم کیا جائے گا۔
2: آج کی پرستھتیوں میں برکس دیشوں کی کرسی میں بھومکا اور اس میں بھی چھوٹے کسان، مہلائیں اور یواؤں کی بھومکا اتینت مہتوپورن ہے۔ اس کے سبھی پہلوؤں پر وچار کیا اور اس ویاپک وچار ومرش سے ہمارے لگو اور سیمانت کسانوں کو اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، ان کی آئے بڑھانے میں اور آجیب کا بہتر کرنے میں بھی نشچت طور پر آج کی چرچا بہت سہیوگی ہوگی۔
1: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے 12 سال کے دوران ملک بھر میں تعلیم، ہنرمندی، اختراع اور اسٹارٹ اپس کی ایک نئے کلچر کو فروغ دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی مختلف پالیسیوں کے نتیجے میں بھارت آج دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم کا دوسرا سب سے بڑا نیٹورک رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیت والا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ اسٹارٹ اپس قائم ہو چکے ہیں، جس کے باعث بھارت دنیا کا تیسرا بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن کر ابھرا ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ملک نے ہنرمندی کے شعبے میں بھی غیر معمولی ترقی کا مشاہدہ کیا ہے اور 6 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو مختلف مہارتوں کی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांव से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तराअत और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और